0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, dobrodošli u Ritam dana, a evo nam jedne baš zanimljive muzičke vesti koje nam stižu iz sveta MTV-a. Ovogodišnju dodelu VMA nagrada vodit će niko drugi nego Snoop Dogg, da. Dobro ste čuli, znate o kome je reč Snoop Dogg i realno teško da su mogli da izaberu nekoga ko je više deo te priče. Snoop je praktično odrastao uz MTV i VMA, a sad se posle svih ovih godina vraća na tu scenu samo ovog puta ne kao izvođač, već kao voditelj. A kada znamo kakav je lik i u kakvom je fazonu, možemo da očekujemo da će biti svega. Dobrog humora, zanimljivih momenata i verovatno nekih iznenađenja koji će se prepričavati. Snoop već ima ozbiljnu istoriju sa VMA nagradama, bio je nominovan čak 13 puta u svoje tri priznanja, a tokom godina smo ga gledali i u nekoliko baš velikih nastupa. Znači, nije mu ovo nikakav ono nepoznat teren. On samo kaže da su mu MTV i VMA veliki deo njegove priče još od početka karijere. Da mu ovaj povratak znači kao da se vraća tamo gde je sve počelo i to je zapravo baš taj lep trenutak. Jer je prošao ogroman put, a sada dobio priliku da vodi celu ceremoniju. Ali nije Snoop jedina velika vest. Ove godine posebno priznanje stiže za jedan bend koji verovatno ne moramo ni posebno da predstavljamo. Nirvanu. Oni će dobiti čuveno video nagradu, jedno od najvećih priznanja koje MTV dodeljuje. Nirvana je prvi put nastupila na VMA sceni još početkom 90-ih, a sad, više od tri decenije kasnije, vraća se u priču kroz ovo posebno priznanje. I kada malo bolje razmislimo, baš je zanimljivo kako se kroz jednu ceremoniju spoje različite generacije muzike. S jedne strane imamo Nirvanu i zvuk koji je obeležio 90-te, a s druge Snoop Dogga koji je decenijima jedan od najprepoznatljivijih ljudi hip-hopa. I upravo je to ono što VMA nagrade i jesu. Malo nostalgije, malo novih izvođača, velikih nastupa, neočekivanih trenutaka i naravno, dosta priče. Narednog jutra o tome šta se desilo na Bini. Ovogodišnja dodela bit će održana 27. septembra, a imena ostalih izvođača i gostiju bit će objavljenih naknadno. Tako da ćemo još malo morati da sačekamo da vidimo ko će sve stati na tu binu i kakav nam to show spremaju. Ali jedno sigurno je do tad, sa Snoop Doggom kao voditeljom teško da će biti dosadno. Čovjek ima dovoljno iskustva, dovoljno harizme, a i dovoljno godina provedenih u muzici da zna kako da napravi atmosferu. Tako da ako volite velike muzičke ceremonije, dobru muziku i one momente kada niko nikad ne zna šta će se sljedeće desiti.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Godine definitivno vredi ispratiti, a do tad mi ostajemo ovde uz dobru muziku.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa ljudi, stiže nam jedna simpatična, a istorijska priča sa Broadwaya, i to iz sveta Aladina. Naime, prvi put za 11 godina, koliko se ova predstava igra na njujorškoj sceni, kultnog duha iz lampe igraće žena. Da, dobro ste čuli. Disney je objavio da će tu ulogu preuzeti Sherri Shepherd, glumica i bivša voditeljka. A zanimljivo je da će ona biti prva žena koja je ikad igrala duha, ne samo na Broadwayu, već i u bilo kojoj od 11 scenskih adaptacija Aladina koje Disney do sad producirao širom sveta. Dakle, žena prvi put uzima lampu u ruke i, da se razumemo, očekivanja su prilično velika. Shepherd je povodom svega rekla da ju je pridruživanje Aladinu na Broadwayu ostvarenje apsolutnog sna i ogromna čast, a posebno joj je drago što će kultnom liku doneti svoju energiju, humor, srce i naravno malo magije. Iskreno, Duh iz lampe je jedna od onih uloga gde stvarno morate da imate ozbiljnu energiju, jer taj lik nikad nije bio baš miran i povučen tip. To je lik koji uleti na scenu i odmah preuzme pažnju, a Shepherd očigledno nema problem s tim. Ona je rekla i da činjenicu da će ući u istoriju kao prva žena koja je igrala ovog duha nimalo ne shvata olako. Naprotiv, spremna je, kako je rekla, da protrlja lampu, oslobodi malo magije i da dobro se provede na Broadwayu. Meni je ovde posebno zanimljivo što se ovakve promene često dese potpuno prirodno. Uzme se lik koji svi dobro poznajemo, promeni se perspektiva i odjedanput dobijemo nešto što je i poznato, a i novo. A Duh je baš zahvalan za to, jer nije lik koji zavisi od toga da li ga igra muškarac ili žena, već pre svega od harizme, komedije, energije i odnosa sa publikom. Sherri Shepherd ima 58 godina, iza sebe ima televizijsko iskustvo, glumu i nastupe uživo, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će sve to da spoji u jednoj od najpoznatijih uloga iz Aladina. A zamislite samo koliko će biti zanimljivo deci koja prvi put gledaju predstavu, dok će roditelji verovatno imati onaj trenutak čekaj, no on je duh koga se sećam, naravno. Ali upravo u tome i jeste fora. Priča ostaje ista, lampa je ista, Aladin je isti, ali duh dobija potpuno novu energiju. Shepherd kaže da želi da publika u njenom duhu prepozna sebe i da izađe iz prošlosti sa radošću i nadom da je moguće verovati u nemoguće. No, to je zapravo baš lepa poruka za jednu predstavu koja se i zasniva na tome da se nemoguće ipak može dogoditi. Tako da ćemo vidjeti kako će publika reagovati kada Sherri prvi put protrlja tu čuvenu lampu. Ali jedno je sigurno, istorija Aladina na Broadwayu od sad ima jedno potpuno novo poglavlje. I možda je krajnje vreme da duh dobije i malo ženske magije, što da ne.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, stiže vam naravno sa portala, sa društvenih mreža jedna baš onako zanimljiva priča za koju ćete svi reći svaka čast čoveče. Jedan student iz Indije, 20 godina ima, postoje pravi hit na društvenim mrežama nakon što je mesecima sam čistio reku u svom gradu. I sad, samo da vam kažem šta u priču čini još neverovatnijom. Dečko nije znao ni da pliva, a roditeljima je mesecima pričao da ide da igra kriket i da se druži sa ekipom, dok je zapravo odlazio do reke i satima skupljao smeće. Sve počelo još u januaru kada je prolazio pored reke na putu do hrama koje je redovno posjećivao. Gledao je iz dana u dan isto gomila otpada, prljavu vodu i smeće svuda okolo. I u jednom trenutku jednostavno rekao, dobro, ako već niko ništa ne radi, probat ću ja. U početku imao nekoliko prijatelja koji su mu pomagali, ali vremenom uglavnom nastavio sam. Nije imao novca za neku posebnu opremu, pa je bukvalno čistio rukama. I tu dolazimo do možda najluđih dela priče. Ulazio je u vodu iako nije znao da pliva. Nije imao nikakvu adekvatnu opremu, pa je zbog dugog kontakta sa vodom imao onako malo poteškoća, ali nije odustao. Kasnije su on i prijatelji uspjeli da prikupe novac za osnovnu opremu, a on je za celu akciju potrošio oko 270 eura. Postavili su i kante za smeće oko reke, jer ideja nije bila samo da se očisti ono što je već bačeno, već i da se pokuša sprečavanje novog smeća, odnosno novog zagađenja. A onda su fotografije reke pre i posle čišćenja počele da kruže internetom i priča je jedanput postala mnogo veća od jednog grada. Njegov rad su podelili i poznati ljudi, pa je za ovog mladog studenta čula praktično cela zemlja, a mnogo i šire. Naravno, kao što to obično biva na internetu, nisu svi imali samo reči hvala. Bilo je komentara da sve radi zbog pregleda, pažnje na društvenim mrežama, pa su neki čak sumnjali u fotografije pre i posle čišćenja. On na to nije ulazio u neke velike rasprave, već jednostavno nastavio da pokazuje snimke i ono što je radio mjesecima. A njegova priča stigla je čak i do čovjeka koji je poznat po velikim akcijama čišćenja okeana, koji mu je javno ponudio da dođe i radi sa njim. U međuvremenu su se uključile i lokalne vlasti, naravno stigle su i mašine i ozbiljna pomoć. Pa ovaj posao više nije samo na njegovim leđima, ali ono što je mladić na kraju rekao možda i najvažnije. Nije dovoljno samo pokupiti smeće iz reke, ako će se sutra ponovo baciti u isto. Problem će postojati sve dok otpad i prljave vode nastavljaju da završavaju njoj. I nekako, cijela ova priča lepo pokazuje koliko jedna osoba može da pokrene stvari. On nije imao novac, nije imao opremu, nije čak ni znao da pliva, ali imao ono najvažnije, volju da nešto promeni. A možda je baš to i najbolja poruka ove priče. Ne moraš uvijek da čekaš da neko drugi uradi pravu stvar. Nekad je dovoljno da kažeš, dobro, krećem ja, pa ko hoće se priključi, nek se priključi.
0: Slušate Ritam dana.

0: Znate i sami da retko ko od nas čita knjige, da se ne lažemo. Ali neke stvari moraju da se znaju. Kao na primjer da su Don Kihot i Tihi Don dve različite knjige. Ali mi ćemo to spojiti u jednu priču i pitaćemo naše građane ko je napisao roman Tihi Don Kihot.
1: Ko je napisao čuveni roman Tihi Don Kihot?
2: Miguel de Cervantes.
1: A da li znate koje godine je to bilo?
2: Ne mogu se tačno.
3: Pa mislim, ja ne volim da čitam romane, više volim onako neke knjige da se edukujem, da se malo obrazujem, da neke istorijske ili tako.
4: Znam. Neću da kažem.
0: Tihi Don i Don Kihot su dve potpuno različite knjige. To vam je kao da pitate nekog ko je glavni glumac u filmu Kamiondžije trče počasni krug. Nema nikakve veze.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, naletao sam na Instagramu na jednu teoriju. Septembar je zapravo novi januar. Znam, januar je zvanično početak godine, ali realno, koliko nas stvarno ima osjećaj da je 1. januar neki veliki reset? Probudiš se 1. januara, glava malo boli, kuća puna ostataka od očeka, frižider radi prekovremeno, a jedina odluka koju donosiš je da ćeš još malo da odspavaš. A onda dođe septembar i odjednom sve nekako krene. Leto se polako povlači, temperature više nisu one zbog kojih se topimo čim izađemo iz stana, vraćamo se u grad, vraćamo se poslu, školi, obavezama, ali i nekim svojim malim ritualima. I baš zato septembar ima tu neku posebnu energiju. Kao da ti prirodno dođe da kaže, dobro, ajmo ponovo. I ono što je zanimljivo jeste da u septembru mnogi ljudi odlučuju da promene neke stvari. Kreću u teretanu, počinju da šetaju, upisuju kurs jezika, rešavaju da čitaju više da manje, mise na telefonu da konačno srede onaj haos u ormanu koji već godinama nazivaju privremenim. I onda naravno, kupimo novu svesku, novu flašicu za vodu, možda neku novu trenerku i imamo osjećaj da smo već promenili život, a realno još nismo ni počeli. Ali nema veze, tu je deo i to je deo čarolije. Septembar je odličan za nove početke jer nije toliko dramatičan kao januar. U januaru sebi napravimo listu 27 odluka, od sutra trening 5 puta nedeljno, ne jedem slatko, ustajem u 6, učim novi jezik, štedim novac, čitam knjigu. Svake nedelje mi postajemo potpuno nova osoba. I onda 12. januara sedimo na kauču i jedemo ono što je ostalo od novogodišnje sarme. Septembar je nekako mnogo realniji. Kažeš, ajde da krenem više da se krećim i stvarno odeš u šetnju. Kažeš, ajde da se vidim češće sa društvom i stvarno pozoveš nekog na kafu. Kažeš, ajde da završim ono što odlažem i možda čak uspeš da završiš. A ima nešto lepo u samom septembru. Još uvijek možeš da sedneš napolju na kafu, ali više ne moraš da tražiš najbližu klimu čim izađeš iz kuće. Uveče već može malo da zalani, pa kreću duksevi, lagane jakne i ono čuveno pitanje da li da ponesem nešto preko. Jer septembar je mjesec u kojem izađeš iz kuće u majici i vratiš se kao da si krenuo na zimovanje. A to je ona posebna atmosfera grada. Ljudi se vraćaju sa mora, sa putovanja, sa vikendica, studenti se vraćaju, škole počinju, kafići ponovo postaju puni, svi nešto planiraju kao da grad posle leta ponovo dobije svoj ritem. I možda je baš zato septembar toliko lep. Nije više ono potpuno bezbrižno leto, ali nije ni ona ozbiljna jesen koja nas čeka. To je neka zlatna sredina, još uvijek ima sunca, još uvijek ima spontanih odlazaka na piće, ali nekako smo već spremni da se vratimo sebi. I možda je ovo dobar trenutak da se zapitamo šta zapravo želimo narednih nekoliko mjeseci. Ne mora to bude ništa veliko, ne moraš da promeniš posao, grad, frizuru i komplet život. Možeš samo da poželiš da češće se čuješ sa nekim koga voliš, možda želiš da počneš da šetaš, možda odeš negdje gdje nikad nisi bio, možda da konačno naučiš da kuvaš nešto osim testenine. Ili da se samo malo više odmoriš i prestaneš da imaš osjećaj da stalno negdje kasniš, jer septembar nas nekako podsjeća da ne mora svaki novi početak da bude ogroman. Nekad je dovoljno da promenimo jednu malu stvar i zato ako ste ovog septembra sebi rekli, ok, vreme je da se malo saberem, podržavam. Ali nemojte ono da pravite plan od 48 tačaka, polako, jedna stvar, jedna navika i jedan novi plan. Jedan poziv prijatelju, jedna šetnja, jedna kafa na suncu i možda ćete do kraja jeseni shvatiti da ste promenili mnogo više nego što ste planirali. Tako da možda je stvarno vreme da prestanemo da čekamo januar za sve one naše, od ponedjeljka krećemo odluke. Imamo septembar, imamo još malo sunca, imamo dobre patike, imamo društvo, imamo muziku, imamo ceo jedan...
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: A ako ništa drugo, septembar je savršen izgovor da kupimo novu svesku,

0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, malo ajde da krenemo da pričamo i o sportu, nismo dugo. Čitam naslov upravo, Zverev nije ni znao da je osvojio USA Open. E sad, svi smo ispratili da si igrao USA Open u Americi, jedan od velikih Grand Slam turnira, i finalista je bio jedan od Aleksandar Zverev, koji inače i osvojio. Inače, ovo je njegova tek druga Grand Slam titula, čestitamo momku, svaka čast, nekih bude još. Ali evo, gledamo šta se tačno ovdje desilo i kako nije znao da je osvojio. Aleksandar Zverev osvojio USA Open pobjedom nad Benom, ali je nakon posljednjih poena usledila scena koja je iznenadila teniski svet. Nemački teniser nije odmah shvatio da je meč završen, umjesto slavlja ostaje iza osnovne linije spreman da dočeka naredni servis Amerikanca, uveren da se finale i dalje nastavlja. Zamislite vi to, ne pratite rezultat, ne pratite ništa, samo ste fokusirani na igru i on čovjek servira pogreši i vi stajete kao dobro, ok, ajde sljedeći servis, a vi ste u stvari osvojili taj turnir, prosto neverovatno. Kaže Zverev, bio sam potpuno u zoni, nisam čuo ništa, bio sam u nekoj vrsti tunela i nisam registrovao da je sudija rekao game set match. Jednostavno sam zaborio rezultat i mislio da je 5-1, a ne 6-2. Inače, ovaj Nemac ima 29 godina, ovo mu je drugi Grand Slam, kao što smo rekli u sezoni, nakon što je u junu osvojio Roland Garros, a upravo taj uspjeh, kako kaže, pomogao mu je da konačno ostavi za sebe sećanje iz finala USA Opena 2020. godine. Tada je protiv Dominika Tima bio na korak od najvećeg trofeja u karijeri, ali je nakon vodstva od 2-0 u setovima doživao bolan preokret koji je ispratio taj meč, znamo o čemu pričamo. Inače, evo je dao izjavu baš i za to, kaže, ožici su mu ostali od tog finala, ali su nestali nakon titula u Parizu kad je osvojio. Ranije se osjećao da ima ogroman pritisak jer je stalno postavljao pitanje da li će ikad osvojiti Grand Slam. Sad mnogo više uživa u ovakvim mečevima. Inače, drugi teniser na svetu smatra da njegov uspjeh nije posljedica urođenog talenta, već godinama napornog rada, što realno i ima smisla. Inače, on je igrao protiv jednog Amerikanca, koliko znam, Amerikanci baš dugo nisu imali finalistu na svom turniru USA Openu, i evo, kaže, za Amerikanca Sheltona, pohvalio ga je puno, kaže, pre nekoliko godina imao je sjajan servis i forehand, ali ako biste vratili 3-4 loptice, greška bi došla. To danas više nije slučaj. Njegov backhand je mnogo bolji i vidi se koliko naporno radi. Tako da, eto, pohvale i za drugog tenisera, svaka čast za drugo mesto. Tako da, ljudi, ovo je baš onako zabavno vidjeti da neki veliki teniseri čak zaborave da su u finalu i ko je rezultat. A već i kad smo, evo, kod USA Opena, legendarni Brazilac kaže da više gleda tenis nego fudbal. Ronaldo Nazario da Lima je došao da gleda baš USA Open, tako da, eto, ispratio i on finale. Dosta popularnih ličnosti je bilo tu, možete vidjeti po društvenim mrežama koje su gorele, ali svakako, eto, jedna lepa vest, a mi se nadamo da će neko sa Balkana, možda i Novak Đoković, već sljedeće godine osvojiti opet, tako da pratimo, navijamo, bodrimo. A do tad idemo na samo hitove.
0: Slušate Ritam Dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, stigli smo i do polovine septembra. Eto, za par dana nam jesen kuca na vrata, što znači da polako kreće ono malo užurbanije vreme, jer ima malo i kišice, malo i sunca, onako raznoliko je vreme, ali opet moramo reći da to ne znači da se saobraćaj onako polako stišava, već naprotiv, svi polako ulaze u kola i rešavaju svoje obaveze. Pa ajmo mi da vidimo, već kad smo kod saobraćaja, šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj umerenog intenziteta obavlja se nesmetano, na mestima izvođenja radova potrebno je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. Ljudi, što se ovoga tiče, poštujte pravila, naravno mi koji slušamo te i samo hitove. Smo lagani, mi smo savjesni vozači, nema greške, poštujemo sve signalizacije, poštujemo brzinu, sve poštujemo, tako da smo baš lagani. Dobro, možemo odmah da pređemo i na radove na putu, pa da vidimo gde se to vrše radovi. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića-Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru, od 1 popodne do 4 popodne. Također, na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 30.9.2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima u intervalu od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. Izmenjen režim saobraćaja na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kratkim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranja radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, od mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor, i smera Njeguša u smeru Kotora, i deonica Međuvršje-Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto, za sad znamo definitivno gde su sve radovi, dosta je manje radova nego za sezonu, naravno ima i manje turista, tako da smo lagani što se vožnje tiče, nema šta drugo nego da upalimo jače radio TDI, da uživamo u samo hitovima. Ovo je Ritam dana, a ekipa TDI radija vam želi srećan put, ugodnu vožnju i da se dobro provedete.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Dragicea.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: I dobro večer ljudi, ritam dane u toku, a kao i svaki večeri, tako i ove, gledamo šta nas to očekuje danas od vremena, kako da se obučamo, da li ima iznenađenja ili nema. Naravno, evo, polako se bližimo i tom jesenjem dobu koje nas očekuje za nekih eto par dana, ali možemo da se obradujemo jer nas čekaju i dalje letnje temperature, bez obzira što smo ušli već u polovinu septembra. Pa evo, kažu zvanično, promenljivo oblačno, na jugu duži sunčani period uz uslove za mestimičnu do povremenu kišu. Ok, nema veze, pada kiša, pada, ali ima sunca, što je najbitnije. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najčešće severnog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni. Ova jutarnja je odlična, znamo da nećemo morati palimo klimicu, možemo da otvorimo prozor na kip i da ulazi svež vazduh, a mi da se lepo naspavamo. Što se tiče 30 stepeni, idealno. Ajmo da vidimo šta se dešava u glavnom gradu. Kažu, za Podgoricu promenljivo, dosta sunčanih intervala, ali povremeno ima uslova za kratku i trenutnu kišu. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, u jutarnjim i noćnim satima najčešće severni, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 29. Kao što smo i rekli ljudi, ostaje nam letnja temperatura i dalje samo dosta prijatnije, neće biti onako jako sunce, bit će malo oblaka, bit će malo vetrića, ali će biti dosta toplo. Tako da jedino što možemo dodati na ovo prelepo vreme, to su naravno samo hitovi na TDI radiju, pa krećemo odmah sa sledećim.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, lista je sve jača i jača, tako da smo lagani za nastavak sljedećeg sata. Naravno, ljudi, stigli smo do 4 sata, što znači da Ritam dana privodimo kraju, ali naravno, družimo se i dalje kroz muziku, kroz dobru atmosferu i kroz osmehe na licu. Svakako za par sati nam stižu moje dragi kolege iz jutarnjeg programa Isidora i Pap, koji su jedni od najboljih. Biće mnogo smeha, biće mnogo zabave, biće dosta dobrih temica, biće dosta smeha kao što smo rekli, tako da eto, sačekajte i njih pa da poslušate i da vam ulepšaju odmah rano jutro. Svakako mi se družimo i sutra u istom terminu od 12 do 4 ujutru. Dočekujemo drugu polovinu septembra zajedno i naravno jedva čekamo da najavimo i tu jesen, ali dobro je što će biti prelepo vreme. Ništa, ajmo na sljedeći hit.
0: Slušali ste Ritam na

0: slušate sportski program.
1: Tokom dve sezone u Juventusu nije dobijao dovoljnu minutažu, zbog toga je ove sezone otišao na pozajmicu sa Sassuolo i namestilo se da već u četvrtom kolu Serie A presudi klubu u čijem je vlasništvu Vasilije Adžić pogotkom u 94. minutu izrastao je u junaka trijumfa crno-zelenih nad starom damom 3-2. 20-godišnji Nikšićanin je u momentu kad više nisu postojale linije tima ni kod domaćih ni kod gostiju dobio loptu u kontri, imao je vremena da se namesti i lepo je pogodio dalji ugao gola za veliko slavlje u Reggio Emiliji. Sassuolo sada ima isti broj bodova kao Juventus, 7. Adžić je ušao u igru 71. minutu kod vođstva domaćih od 1-0, do kojeg su stigli preko Esposita u 65. minutu. Juventus je izjednačio u 82. golom Žegrove, nakon velike greške golmana Murića, nekadašnjeg mladog reprezentativca Crne Gore, da bi Bouvi u 89. vratio prednost Sassuolu. Nastavila se ludnica jer je Edon Žegrove u 91. doneo novo izjednačenje. Adžić je prokockao prvu šansu da pogodi za 3-2, ali je nakon prilike Juventusa usledio kontraudar. Ovog puta Crnogorac nije pogrešio, pogodak nije proslavio iz poštovanja prema Juventusu. Adžić je bio strelac i u prošlom kolu protiv Bolonje, a upisao se u strelce i u meču Kupa Italije sa Cezenom. U Seriji A ima i jednu asistenciju.

0: slušate sportski program.
1: Elena Rybakina je šampionka US Opena, pošto je posle više od 2 sata borbe u finalu savladala beloruskinju Arinu Sabalenku sa 2-1. Kazahstanka je trijumfom u Njujorku preuzela Sabalenke i trofej i prvo mesto na WTA listi. Beloruskinja je u meč ušla kao branilac titule i liderka svetskog tenisa, ali je na kraju ostala bez oba statusa. Posebno je zanimljiva činjenica da je Sabalenka mogla da ispiše istoriju osvajanjem trećeg uzastopnog US Opena, ali da joj ni takav podvig ne bi bio dovoljan da sačuva lidersku poziciju na rang listi. Ipak Rybakina je u finalu pokazala više mirnoće kada je bilo najvažnije. Sa druge strane, Sabalenka je u pojedinim momentima delovala nervozno i nije uspevala da pronađe pravi odgovor na igru protivnice, koja je još pre početka finala znala da će od ponedeljka biti na vrhu WTA liste. Tako je Rybakina za samo 2 dana uspela da sruši Sabalenku sa 2 najvažnija trona. Preuzela je prvo mesto na WTA listi i osvojila US Open. Kazahstanska tenisarka ruskog porekla Elena Rybakina nije trošila reči posle osvajanja US Opena. Ne znam šta da kažem da pronađem prave reči, mnogo je poštujem. Došla sam do finala iako sam imala problem sa povredom. Igrala sam protiv ovakve legende. Ona je ta koja me je gurala do krajnjih granica da se borim do poslednjeg poena. Ne mogu da nađem prave reči. Hvala svima i svima koji ste dolazili i navijali za nas, rekla je Rybakina. 27-godišnjakinji je ovo treći Grand Slam trofej u karijeri. Nakon Wimbledona i Australian Opena, sada je u svoju kolekciju dodala i US Open, pa joj za kompletiranje svih Grand Slam titula nedostaje još samo Roland Garros.

0: Slušate sportski program.
1: Vozač Ducatija Marc Marquez pobednik je trke u MotoGP šampionatu za veliku nagradu San Marina. Španac je nakon pobede u subotnjem sprintu u Mizanu slavio i u glavnoj nedeljnoj trci, čime je prvi put ove sezone preuzeo lidersku poziciju u generalnom plasmanu. Početak trke doneo je potpunu dramu pred italijanskim navijačima. Izletanje vlasnika pol pozicije širom je otvorilo vrata trijumfu vozača Ducatija. Domaći vozač Marco Bezzecchi, koji je startovao sa pol pozicije, napravio je veliku grešku u prvom krugu, izleteo sa staze i završio nastup. Španac je odmah iskoristio poklon, preuzeo vođstvo i sigurnom vožnjom kontrolisao trku do samog kraja. Kroz cilj je prošao u vremenu 41.13, 0.13 sa svega 0.657 sekundi prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. Drugo mesto zauzeo je njegov mlađi brat Alex Marquez na Gresiniju, dok je podijum kompletirao Pedro Acosta, čime je potvrđena potpuna dominacija španskih vozača u Italiji. Poseban trenutak viđen je na podijumu gde su se braća Marquez još jednom zajedno našla na pobjedničkom postolju. Prvo mesto u generalnom plasmanu drži Marc Marquez sa 274 boda.

slušate sportski program. Legendarni košarkaški trener Ettore Messina vraća se u NBA ligu, kako piše Rimska Republika. Italijan ide u Atlantu i postaće konsultant prvog trenera. Na klupi Hawksa sedi Quinn Snyder, s kojim je Messina sarađivao kada je vodio CSKA iz Moskve. Tada je Messina bio glavni trener, a Snyder njegov asistent. Čuveni Italijan je u toku prošle sezone napustio klupu Olimpije Milano.

0: slušate sportski program.
1: ProRef, telo zaduženo za suđenje u Premier ligi, priznalo je grešku u proceni prilikom odluke da prizna pobedonosni gol Erlinga Haalanda u mančesterskom derbiju. Haaland je u 60. minutu pogodio za pobedu City-a nakon što je njegov gol prvobitno poništen zbog ofsajda, ali je VAR intervencijom odluka promenjena jer je procenjeno da je Patrick Dorgu svojim položajem držao u dozvoljenoj poziciji. Problem je međutim bio u Enzo Fernandesu koji se nalazio u ofsajdu i pokušavao da dođe do lopte, čime je mogao da utiče na reakciju igrača Uniteda. ProRef je saopštio da VAR nije prepoznao verovatni uticaj Fernandesove pozicije i da je trebalo da preporuči glavnom sudiji Michaelu Oliveru pregled snimka pored terena. VAR je trebalo da preporuči pregled na terenu, ovo smatramo greškom u proceni i izvršili smo kontakt sa Manchester Unitedom kako bismo to priznali. Naveli su iz ProRefa, Unitedov Lisandro Martinez odluku je nazvao nepravdom, dok je trener Michael Carrick rekao da je objašnjenje odluke za Panjoviće i izrazio zabrinutost zbog ovakvog tumačenja pravila ofsajda.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji.
2: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde napredak.
1: Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda.
1: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Krenika izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci.
2: Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.
2: Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gde su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove enklave. Migranti su u privremeni prihvatni centar Los Rosales prebačeni u nedelju ujutru sa lokacije Loma Colmenar, udaljene kilometar i po. Oni će ostati tu narednih dana čekajući trijažu za koju Špansko ministarstvo za migracije i inkluziju najavljuje da će uskoro početi.
2: Vodeće partije Severne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Sve tri stranke žele da se odvoje od Ujedinjenog Kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći.
1: Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Železnica Ukrajine. Ruski zahtjevi za rešenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno je da budu ispunjeni što pre, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Broj prolazaka teretnih brodova kroz Ormuski Moreuz proteklog vikenda je opao na ispod 10 na dnevnom nivou, pokazali su preliminarni podaci o praćenju plovila, što je znatno ispod desetodnevnog proseka od 14 brodova. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Washington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu.
2: Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrava u Južnom Crvenom moru, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb, saopštili su vladini i hutski zvaničnici.
1: Nakon prebrojavanja većine glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su u nedelju održani u Švedskoj još uvijek je neizvestan, pri čemu opozicioni blok sačinjen od stranaka levog centra ima prednost od 3 poslanička mandata prema podacima izborne komisije na osnovu više od 90% prebrojenih glasova. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj, dok je policija pretresala prostorije 6 udruženja koje se zalažu za prava LGBTQ plus osoba u okviru vikend akcije vlasti usmerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u francuskom Iblinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak promenljivo oblačno, uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevno od 15 do 29 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.

0: Emisija Dobrojutarnji program je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program, TDI.
4: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: Evo meni moje dike, evo meni moje kolege, evo meni moje svetlosti, moje, gde si pape?
2: Nikad me ovako nije pohvalo, očekivao sam ono da kaže gde si magarče, jedan da, imate 5 dana.
1: Nemate, tu ostavio me samo, ja sklapam ovde s kolegama, zovem ih. Ne mogu da pijem kafu na miru, svi me nerviraju, ništa mi ne paše, čoveče, gde si bio, evo reci ljudima gde si bio.
2: U Madridu.
1: A mislim.
2: Si signora, neki kad su
1: italijanski.
2: Mi amigo signora u Madrid.
1: U Madrid je bio čovjek.
2: E, mnogo mi je dobro bilo, moram
1: mogu
2: da se
1: mogu da zamislim kako ti je bilo. Vrijeme, da. Grad, sve savršeno.
2: Vrijeme, znači, pod Crnelsom.
1: Vidimo.
2: Grad najjači na svetu.
1: Da.
2: Znači, svuda je trg.
1: Da.
2: Bio sam na ozbiljno dobrom festivalu. Znači,
1: da.
2: Jako,
1: znači,
2: jako.
1: Znači, partijalo se.
2: Partijalo se i to 2 dana.
1: Gde, šta?
2: Zamna festival.
1: Zamna.
2: Da, svetski poznat festival. Organizuje po 3 žurke dnevno. Znači, on 500 žurki.
5: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Žurka za mno, nekad je, ne znam, klub za mno, da. Nekad je, ne znam, festival za mno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Leto sam ispratio kako dole.
2: Znači ti si bio i u Madridu i partijao si, da. I sve si radio, yes. Svaka te čast,
1: brate. Sad možemo da radimo kako hoćete. Znam da vam sad ide voda na usta, ste ljubomorni do sve to, da vas nerviram, ali šta da vam kažem.
2: Nema veze, vratit ćemo ti mi. Bićeš ti umoran za 3 dana, nema veze, to što si odmarao ništa.
1: Jeste, istina. Tu smo do 10 ljudi, ajmo lagano, blind, može?
2: Ajde.

0: Marketing TDI
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
7: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: Stalno me gledate,

0: A red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ajde sigramo dobročinak dileme.
1: Ajde, može.
0: Ajde, gledajte kako si igramo, dakle, dam dve opcije, vibirate jednu, te dve, tako tri puta, pišite odgovore na Viber 069-3089-399.
1: Prosta igra, ajde, izvolite.
0: Može. Bivši ili novi?
1: Novi, što? Mislim, može i bivši, ali novi. Novi bi bio
0: novi
1: poželjan.
0: Bivši.
1: Novi bivši, da. Ako se promenio, da.
0: Može. Pa i sad je čudno što sam postao novi bivši.
1: Dobro.
0: Nisam bivša ili nova,
1: dobro,
0: nego novi bivši. Onda ja ako odgovorim u ovoj situaciji, ne biram ni jednog.
1: Dobro, jako si me zbunio, okej. Okay. Znači, neće.
0: Dobro, ne mogu biram bivšeg dečka i novog dečka, ja.
1: A dobro, biram bivši, generalno bivši ili
0: ljubav,
1: novi, ali
0: ljubav,
1: ajde.
0: Sam na pustom ostrvu mjesec dana.
1: Dobro.
0: Sama, nije bitno. Ili dva dana u najluksuznijem hotelu sa taštom i sekrom.
1: Pa, brate, mili, na pustom ostrvu.
0: Da,
1: radim mislim svaki dan, ali nije to zbog sve krve tašte i tako tih, yes, stvari, generalno, nego zato što...
0: Ček. Ljudi, jeste
1: nije... Pa moram
0: nije
1: da se opravdam.
0: Samo znam, nije to zbog tašte, sve krve i tako tih stvari. Tašta i sekrva su stvari.
1: Ne,
0: tako
1: ne,
0: tih nekih stvari.
1: Ne, ne zbog toga, nego nisakim ne bih voljela da odem, nego želim sama da odem na pusto ostrvo i da uživam, znači, bez kolega, rodbine i tako toga, znači sama.
0: Okej, okay, nevjerojatno, ali baš se poklapam ovo jutro, slažem se.
1: Ja, da.
0: Devojka koja se stalno šminka ili devojka koja se nikad ne šminka?
1: Pa ovo nije pitanje, a može, pa što da ne, u stvari, to ja sam žensko.
0: Može, što
1: da. Pa... Au, pa oba su, biraj manje zlo, bukvalno.
0: Ne, meni je već odmah, ti kažem devojka koja se nikad ne šminka.
1: A ne može nikad da se
0: može
1: ne šminka.
0: Može nikad da se ne šminka.
1: Pa onda će ti izgleda ko ja, to je već upitno.
0: Ne, skroz je okej, okay, skroz je okej, okay, da se nikad ne šminkate. Lepe ste i ne morate uopšte da stavljate to sve na lice.
1: Dobro, baš
0: stvarno,
1: te hvala, baš se predio.
0: Svaka ima svoju lepotu i treba takve da vas volimo, ne ne šminkamo.
1: Eto, biramo da se nikad ne šminkamo, pape, hvala ti.

0: Ako još jednom vidim na portalu ili Instagram Pavleta Mensora,
1: Pavleta,
0: dakle, Pavla Mensora, dakle,
1: Pavleta, joj bre čoveče, radiš na radiju.
0: Sram je bilo, ajde okay, početka, ajde. Ajde.
1: Ajde, opet, ništa se nije desilo, brišemo delete.
0: Ako još jednom vidim na portalu, na Instagramu Pavla Mensora,
1: bravo,
0: je li savetu Maju Ognjenović i Miloša Teodosića, ja ću da se rokam.
1: Isto.
0: Šta se dešava, majko?
1: Ne znam šta se dešava, ja sam sanjam ih svaku treću noć.
0: Da.
1: Ne znam šta se tu dešava, ko s kim, kao ja sanjam u mojoj glavi, u mom snu je to sve isprepletano. Ja ne znam da se, ja ne znam za rat negde, ja ne znam za ja ne znam za političku situaciju, ja ne znam ni za šta, samo za njih.
0: Samo za njih. Evo ja da objasnim ljudima koji ne znaju. Dakle, bili nekad zajedno Miloš Teodosić košarkaš i Elisaveta glumica.
1: Jeste. Ona je našla, oni... razveli se, ona je našla novog dečka.
0: Pavla.
1: Pavla
0: Meso. I su je žurka, žurka, ljubav, cveta.
1: Jeste.
0: Plaki, plaki Miloš Teodosić.
1: Jeste, da.
0: Sad odjednom raskrinkali se.
1: Jeste.
0: Pavle. I Elisaveta.
1: Da, i Miloš se smuvao sa bivšom devojkom Majom Ognjenović.
0: Da, pre 13-15 godine.
1: Kako smo...
0: Košarkašica, sportska ljubav, Milina.
1: Kako
0: ovi...
1: smo ogovaračice, izvini što... Ljudi, znači, napravite kafu. Napravite kafu. Da,
0: moja
1: i sad su, oni, sad su oni zajedno, njima ljubav cveta Milošu i Maj, a ovo ovi, dvoje pa su u rojstvu nekom. Sad dalje to istina. Mi ne znamo tako što... Ako lažu oni nas, ovo. Lažemo i mi vas.
0: Otpratila ona njega, on nju. I sad, yes. Znači, na Instagramu ja ovako listam, da. Ide ljubav, ljubav, crveno, crveno, Teodosić i Maja Ognjenović, yes. Kao ljubav, košarkaštva, sport, a ovi u nekim pozama kao, kao demoni,
1: da,
0: neki.
1: Da, demoni, da, da.
0: Rasturilo,
1: znači,
0: se,
1: šta rade
0: prevarila.
1: Novine, to je show program i ostaviti. Meni je, ne znam, a ti zabavno?
0: Pa malo,
1: malo
0: jest.
1: Je.
0: Malo jest, ali ostavite ljude na miru, ajde. Znači, uopšte mi nije zabavno, ne znam što pričam.
1: Pa nije zabavno, čoveče, uopšte nije zabavno.
0: Ja ti taj reality li ne gledam.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 8 minuta, utorak, 15. septembar, neko misli na vas, to smo mi normal. Mislimo da dođete materane na posao i ne krenete baš odmah da radite, eto.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od 14. septembra maksimalne maloprodajne cene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saznaje nezvanično portal radiotelevizije Crne Gore, potvrdilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, pa će tako Euro Super 98 koštati 1,76 eura, a Euro Super 95 1,72. Eurodizel će se prodavati po ceni od 1,90, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,90.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Za 2025. godinu, koji je podneo dve godine nakon prestanka javne funkcije. Izmene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično delo nezakonito bogaćenje trebalo bi da olakšaju procesuiranje javnih funkcionera koji ne mogu da dokažu poreklo imovine, ocenio je predstavnik Ministarstva pravde Sergej Sekulović. Ines Mrdović iz Agencije za socijalnu pravdu smatra da izmene dolaze sa zakašnjenjem i da neće obuhvatiti ranije slučajeve sumnjivog bogaćenja, dok advokat Veselin Radulović upozorava da će njihov efekat zavisiti od spremnosti institucija da zakon dosledno primenjuju. Sekulović je objasnio da zakon neće moći da se primenjuje retroaktivno, tako da neprijavljeni satovi bivšeg predsjednika Mila Đukanovića neće biti obuhvaćeni izmenama. Sastanak Irana i zalivskih zemalja je odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimično kišu, a ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umere, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex!
8: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se sporta tiče, odbojkašice Srbije posle drame su uspele da sruše Holandiju, svaka je čast, druga pobjeda na evropskom prvenstvu. Bilo 0-2 u Holandjanke, onako, baš dobro krenulo, međutim naše vratile sa 3-2, pa malo skuvale, pa malo blokirale, pa malo zadale, dan. I uspela je, svaka čast, gledamo i pratimo naravno i ostali sport na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: One Republic, Need Your Love. Ajde, si igramo za ili protiv, može?
1: Ajde, naravno, to je isto igrica.
0: Jeste, super, dobro jutro, igrica. Šta je poenta? Ja vam dam neki poem, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta.
1: Ajde, ajde, malo da se razbudimo.
0: Da, odgovor je na Viber 069-3089-399.
1: Čekamo pitanja, izvolite, postavite.
0: Za ili protiv sitnih laži?
1: Sitnih laži?
0: Malo, one bele.
1: Kao, na primer, ne znam, ono...
0: Ja krećem za 5 minuta, nisi nikada.
1: To nije bela laž, čekam te pola sata, to je crno, bukvalno. Ali dobra, ajde, zasam, ne moramo uvek da znamo skroz neku istinu. Nije baš sve za svačije uši. A znaš, kao sitne, sitne, najsitnije laži, okej. Okay. Iako mrzimo laži, sve, znači niko ne podnosi laž, niko ne voli laž, ali kao ajde tu sitno, okej. Okay.
0: Mora sitna laž, zašto? Zato što neko ti kaže, ja kako mi stoji ovo, oduševljena je, kupila je nešto na Temu i oduševljena kako je to stoji i ti naravno da će da kažeš, super, iako znaš da ne stoji.
1: Da, uopšte ne priča o meni sad, ali okej, okay, ajde dalje.
0: Za ili protiv, život sa roditeljima?
1: Pa za sam dok moram.
0: Do 18.
1: Do 18, da. Ali ovaj, ako ne moram, i ako, znaš, ako imam mogućnosti da nastavim dalje, obavezno ću to uraditi.
0: Dok si pod njihovim krovom.
1: Pod njihovim krovom, ćutim i sedim, šta da radim.
0: Dok si pod njihovim krovom, za.
1: Da.
0: Pa, ovo će čudno zvučiti, ali ja sam protiv svakako.
1: Svakako?
0: Da, čim pređeš nekih, ono, 20 kusur,
1: joj.
0: 5, 20, 30, posle 30 mora, kao da, to stvarno mora,
1: da.
0: Ali 25 je već kao, e...
1: Vreme je kao.
0: Ajde, vreme.
1: Da, kapiram.
0: Deca na svadbi za, protiv?
1: Samo ako mi ne vuku veo, i ako mi ne vuku venčanicu, i ako mi za prvi ples dok ja igram, ne skaču deca da jure balone.
0: Eto. I sad nemaš ih ograničava.
1: Sedi miran, moram. Znači, to je mojih 5 minuta, ceo život čekala i ona treba da mi skače oko mene. Ne pada mi na pamet, drži ga tamo.
0: Kaže, sedi miran.
1: Sedi mirno.
0: Mesto, ležite tamo svoje
1: decu. Nisam to rekla. Volim decu najviše na svijetu, nisam to rekla.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati i 57 minuta, a mi slušamo najveće hitove i evo upravo slušamo Stargazing.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od 14. septembra maksimalne maloprodajne cene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru. Saznaje nezvanično portal Radio Televizije Crne Gore, potvrdilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, pa će tako Euro Super 98 koštati 1,76 eura, a Euro Super 95 1,72. Eurodizel će se prodavati po ceni od 1,90, dok će lož ulje poskupiti 4 centa na 1,98. Smanjenje akciza na benzin i dizel za 30% ublažit će rast cena naftnih derivata i veće poskupljivanje goriva. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Izmene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično delo nezakonito bogaćenje trebalo bi da olakšaju procesuiranje javnih funkcionera koji ne mogu da dokažu poreklo imovine, ocenio je predstavnik Ministarstva pravde Sergej Sekulović. Ines Mrdović iz Agencije za socijalnu pravdu smatra da izmene dolaze sa zakašnjenjem i da neće obuhvatiti ranije slučajeve sumnjivog bogaćenja, dok advokat Veselin Radulović upozorava da će njihov efekat zavisiti od spremnosti institucija da zakon dosledno primenjuju. Sekulović je objasnio da zakon neće moći da se primenjuje retroaktivno, tako da neprijavljeni satovi bivšeg predsjednika Mila Đukanovića neće biti obuhvaćeni izmenama. Sastanak Irana iz Alepskih zemalja je odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimično kišu, a ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: The Weeknd i Secrets. Imaš li ti neku tajnu
1: statistiku? O, imam tajnu statistiku, ako želite da pogađate, eventualno.
0: Apsolutno, ajde vidimo šta si nas spremila, si našla neko istraživanje?
1: Ja sam, naravno, radi se o muškarcima.
0: Tražila nešto vezano za nas, ajde.
1: Da, nešto čemu vi maštate. Tako da moje pitanje glasi, o čemu mašta 47% muškaraca?
0: O besnim kolima.
1: Ozbiljno?
0: Da. Da se čuje, dakle.
1: To zvuče kao kola koji imaju virus, neki stomačni.
0: Nisu popile to za stomak.
1: Ne zvuče nešto.
0: Imaju tvrdu stolicu, ne
1: da,
0: kožnu.
1: Treba im neki probiotik.
0: Da.
1: Ne, nije ti tačan odgovor, ali dobar primer, zato što vi muškarci stvarno dosta volite kola, ali kao što volite kola, tako volite i nešto drugo, tako da o čemu mašta 47% muškaraca, pišite na Viber na 069 308 9399, pa da vidimo, ajde.
0: Ajde.

0: Kako ubacio?
1: To sam ja ceo dana poslao, bukvalno.
0: Ajde, reci nam, jesi dobro, šta si postavila malo pre, pitanje vezano za statistiku?
1: Ja sam, kaže, čemu mašta 47% muškaraca?
0: Muškaraca.
1: Htela sam kažem žena, ne, radi se ovdje o muškarcima. Ponavljam ponovo, o čemu mašta 47% muškaraca?
0: Ajde, imamo, pisali ste na Viber, možete dalje, Viber broj 069-308-9399. Dosta poruka, idemo u glavu.
1: Aha, ajde, da, zato što, evo, muškarci pisali su dosta primjera onako koje možda ja čak ne bi ni pročitala. Pape, jedino ako
0: ja
1: želiš ti.
0: Ja ću pročitati, da. O čemu maša 47% muškaraca da se isproba sa 2-3 devojke u krevetu?
1: Eto, vidite, vi s jednom ne možete na kraj da izađete, ne sa 2-3, ajde, ne vucite me za jezik, ajmo dalje. Da vidimo što kaže Anđela, kaže maštaju o dobitku na kladionici, tako nešto.
0: Ali jakom dobitku. Znači, okej, okay, ovo 10, da. 20, 30, 30. Nego onaj milijonski.
1: Jeste,
0: da završiš
1: da.
0: Se
1: i
0: sa 100 dinara. Sa 100 dinara da završiš život.
1: Jeste,
0: taj dobitak vam treba.
1: Jeste, to više žene maštaju isto. Žene često uplaćaju te.
0: Klađa onako.
1: Dobro,
0: klađa je baš muškarci maštaju.
1: Dobro, da, ja sam mislila više na one
0: sigurica.
1: Brojeve na sreću i tako to. Ali nema veze.
0: O čemu mašta 47% muškaraca?
1: Da, evo kaže Kosta o intimnim odnosima sa poznatim ličnostima.
0: E, ja mislim da je to više žena.
1: Misliš?
0: Pa ne, što nas gledaju, naš Brad Pitt, George Clooney i ekipa.
1: Dobro, ajde da vidimo dalje. Kaže Cokar, 47% muškaraca, mašta o savršenoj ženi. Ja naravno ne, pošto je imam pored sebe. Joj, kako si divan, Saša?
0: A, Saša iz Novog Sada kaže, ne mašta me, imam savršenu ženu pored sebe.
1: Predivno.
0: Pa lepo.
1: I piše s njenog telefona.
0: Kaže Karl, neka bude trojka sa svastikom.
1: Bože mi, sačo.
0: Ja čitam poruke, šta
1: dobar,
0: da radim.
1: Dobar, čita što piše, upravo si, ne.
0: A, 47% muškaraca sigurno mašta o prelepoj kovđoj voditeljki sa TD i radi.
1: Ja, oj Bože.
0: Ide neki rijez.
1: Tačan odgovor, deki, kao.
0: Bravo, ovo je baš lepo, bravo, deki. Šta je tačan odgovor? I se dobro, ne možemo baš sve, počitamo.
1: Ne možemo. Tačan odgovor je da 47% muškaraca mašta da im je devojka prva priđe u izlasku.
0: Pa da. Dobro, jeste, stvarno bi mogla. Evo, deki je tebi prvi prišao, tako da ne mora da mašta o tom.
1: Ne mora.
0: Ajde, sad ću da četaju lagano. Madonna i Sabrina, Bring Your Love.

0: Keri Stas i američka devojka.
1: O, ne znaju oni što je srpska bre devojka, bre balkanska zapravo, nećemo reći srpska, nego balkanska.
0: Kosmička. Dobro, u suštini utorak je 15. septembar.
1: A znate šta to znači, da na TED-u postoji jedna emisija utorkom,
0: da.
1: A to je Top 20.
0: Tako je, Top 20 lista najaktuelnijih singlova.
1: Da.
0: Bađa i ja ćemo biti.
1: Bađa i ti ovoga utorka.
0: Koleginica se vratila sa Kamenova i zajedno ćemo da odradimo tu listu najaktuelnijih singlova od 18 časova. Možete slušati i neke retro hitove i sve, ali najbolja muzika će sve da se zbuca u jednu emisiju.
1: Zbuca, to je sve sažeto, ja ću lepše da vam kažem, ne zbuca. To je sažeta, bukvalno sažetih najboljih 20 pesama, da.
0: Jeste, to je to. Ostanite u Steady Radio, ljubimo vas, do sutra, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u javnim i privatnim vrtićima biće održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je poslednjih godina izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava deteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mere bezbednosti. Na sednici će biti reči i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Sednica 9. vanrednog zasedanja trebalo bi da počne u 13 časova. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu jer Vuku Boriloviću nije oduzelo oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje dece, saznaje Pobjeda. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u javnim i privatnim vrtićima biće održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je poslednjih godina izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava deteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mere bezbednosti. Na sednici će biti reči i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Sednica 9. vanrednog zasedanja trebalo bi da počne u 13 časova. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje dece, saznaje Pobjeda. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mere bezbednosti. Na sednici će biti reči i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Sednica 9. vanrednog zasedanja trebalo bi da počne u 13 časova. Osnovan je forum žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne. Cena dizela poskupela je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura. Saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, cene benzina ostaju nepromenjene, Eurosuper 98 će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra. Ambasadori Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedelju dana kako bi rešili neslaganja oko njihovog produženja za 6 meseci, saopštio portparol irskog predstavništva Evropske unije. On je naveo da su sankcije produžene za 7 dana kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vreme da sveobuhvatno ispitaju predloge za obnovu. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Američki sekretar za vazduhoplovstvo Troy Mank rekao je na konferenciji o vazduhu, svemiru i cyber prostoru da je oružje u orbiti deo odgovora SAD-a na pretnje koje se razvijaju, ali nije precizirao o kakvim sposobnostima je reč niti kada je oružje postavljeno u orbitu. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je za Sofiju, gde će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković u kategoriji do 57 kg, Tomislav Đinović do 60 i Miloš Roganović do 70 kg.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mere bezbednosti. Na sednici će biti reči i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Sednica 9. vanrednog zasedanja trebalo bi da počne u 13 časova. Osnovan je forum žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne. Cena dizela poskupela je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Eurosuper 98 će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra. Ambasadori Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedelju dana kako bi rešili neslaganja oko njihovog produženja za 6 meseci, saopštio je portparol irskog predstavništva Evropske unije. On je naveo da su sankcije produžene za 7 dana kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vreme da sveobuhvatno ispitaju predloge za obnovu. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Američki sekretar za vazduhoplovstvo Troy Mank rekao je na konferenciji o vazduhu, svemiru i cyberprostoru da je oružje u orbiti deo odgovora SAD-a na pretnje koje se razvijaju, ali nije precizirao o kakvim sposobnostima je reč niti kada je oružje postavljeno u orbiti. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je za Sofiju, gde će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković u kategoriji do 57 kg, Tomislav Đinović do 60 i Miloš Roganović do 70 kg.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: Маркетинг TDI Радија 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pred Ustavnim sudom Crne Gore u toku je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Ustavni sud razmatra odredbe članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kojima deca mogu boraviti u javnim i privatnim predškolskim ustanovama samo ukoliko su primila obavezne vakcine, osim u slučajevima kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Lepa Žunjić iz nevladine organizacije Roditelji ocenila je da mera vlade kojom se nevakcinisani deci ograničava boravak u vrtićima mora biti srazmerna, delotvorna i u najboljem interesu deteta, ističući da ta organizacija nije protiv vakcinacije, već da je ključno pitanje da li se ovakvim rešenjem zaista postiže cilj i kakve posljedice ono ostavlja po decu. Ispred Ustavnog suda u toku je protest pod nazivom "Deca imaju pravo na vrtić, roditelji imaju pravo na izbor", čiji učesnici protestuju protiv vakcinacije kao uslova za boravak dece u vrtiću. Bivši predsjednik opštine Budva Mila Božović uhapšen je na kapiju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom Generalu, koje je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je danas trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, da nije doneta ni prvostepena presuda. Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, tokom jutra ili pre podneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren promenljiv, u jutarnjim satima na jugoistoku umeren do pojačan, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje povjerenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je danas trebalo da napusti Spužije jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, a da nije doneta ni prvostepena presuda. Prvi put čujem da se šef kavačkog klana Radoje Zvicer 1. aprila 2021. godine slobodno kretao Crnom Gorom i da je, kako tužilac kaže, potpisao punomoć advokatima u Crnoj Gori. Ako je to tačno, onda je to slabost bezbednosnih službi, a ne Milivoja Katnića. To je pred Višim sudom u Podgorici saopštio nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji između ostalog optužen da je štitio Zvicara i ostale pripadnike kavačkog klana od krivičnog gonjenja, piše Pobjeda. Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prepodneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren, promenljiv u jutarnjim satima, na jugoistoku umeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 21 stepeni, najviše dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: Irkon.
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
12: chemoimpex.me.
11: Poručite online
13: chemoimpex.
14: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
15: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
16: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
17: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
18: Gavis Bible.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje povjerenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gdje je na panelu sa potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je danas trebalo da napusti Spužvicu jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, a da nije doneta ni prvostepena presuda. Prvi put čujem da se šef kavačkog klana Radoje Zvicer 1. aprila 2021. godine slobodno kretao Crnom Gorom i da je, kako tužilac kaže, potpisao punomoć advokatima u Crnoj Gori. Ako je to tačno, onda je to slabost bezbednostnih službi, a ne Milivoja Katnića. To je pred Višim sudom u Podgorici saopštio nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji između ostalog optužen da je štitio Zvicara i ostale pripadnike kavačkog klana od krivičnog gonjenja, piše Pobjeda. Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prepodneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren, promenljiv u jutarnjim satima, na jugoistoku umeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 21 stepeni, najviše dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
4: TDI.
3: Samo hitovi.

0: radija.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minja Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u poseti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gde je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao je Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vreme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su. UEFA je zvanično potvrdila domaćine finala Lige šampiona za 2028. i 2029. godinu, pa će se najvažnija utakmica evropskog klubskog fudbala igrati u Minhenu, odnosno Barseloni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, tokom jutra ili pre podneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren promenljiv, u jutarnjim satima na jugu i istoku i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
2: Tun, tura, tun, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i naša omiljena muzička emisija Top 20, lista desne narode. Večeras danas imamo jednog preposebnog gosta ovde, našeg najmilnijeg, najšarmantnijeg romantičara sa TDI radija, naš Papinjo je tu.
3: Alo, sam šaramantan.
2: Šaramantan si, najšaramantniji.
3: Da, jedno čekam Top 20, Bađo, da odradimo, da vidimo koje su to najaktuelnije pesme ove nedelje.
2: Ove nedelje, da, narode, vi ste glasali, mi smo slušali i zapisivali, tako da pre nego što pređemo na 20 najjačih hitova, prvo da se pozdravimo sa hitom koji se našao na out listi, a u ovom slučaju to je The Second Voice i Let Me Be, posle 19 nedelja, bye bye.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
3: Dobar je, žao mi je što je otišao.
2: Dobro je, baš je onako letnje i ovde TDI otvoreni studio na Kamenovu u Crnoj Gori je toliko kidao kad god ovaj hit krene.
3: Vratila se Bađa sa Kamenova i ja, gotovo je. Kamenovo još uvijek do kraja septembra rade, da znate možete da popijete piće, se okupate možda, ali TDI je otišao.
2: Teddy je otišao, ali zato smo tu sa, naravno, hitovima, kako mi volimo da kažemo, samo hitovi i slušamo. Na 20. mestu imamo Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam. Da li je bio lokal koji nije odzvanjao s ovim?
3: Ne, ovo je bio totalni hit. 20. mesto, što je ono malo čudnije, zato što je ozbiljan hit, ali već je, se, ne znam koliko, 15 nedelja, da, u top 20 listi, i okej, da je već na 20. mestu, ali je malo čujemo taj...

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: To je bio Jamaican Bam Bam, a na mestu broj 19 imamo novitet. U ovom slučaju stiže nam Morandi, koji čovek, ja ne znam, nema dekadu koju nije obeležio. U ovom slučaju obeležava top 20 listu sa Miss Kali. Pa ajde da čujemo na mestu broj 19.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Ok, idemo dalje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 18. mestu. Ona je već 18 nedelja.
6: Da, kako se poklopilo to. Ja. Ne, a super je kolaboracija, jedna od najneočekivanijih za ovu godinu. Mislim, kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina. Tako da, ajde da čujemo i zašto su na top 20 listi. Idemo na Bring Your Love.
5: Let's go. Ask yourself.

0: talk about.
1: Top 20. Dobro je, Madonica, dobro je, Sabrinica.
2: Dobro je, a?
1: Dobre sam je, slatke sam je, samo vi tako nastavite i sve smo vam obezbedili, na vama je samo da pevate, ajde.
2: Tako je, narode, a sa njih dve predstavljaju

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: The Boss of Magnetic, Pape, kako se tebi čini ovaj hit?
2: Ovo što ćemo, slušamo na 16.
1: Tako
2: mjestu,
1: je,
2: da.
1: Tako je.
2: Jako dobar, inspirativan, dosta se vrteo za leto.
1: Jeste.
2: I mislim da zaslužuje tu gde je. Ne treba nešto pretjerano se vrti gore, ono peto i to. Bio je 14. prošle nedelje, sad je 16. Taman pada kako treba, što se mene
1: tiče. Opa, ovako se dolazi spreman na posao, dami i gospodo. The Boss of Magnetic, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad naravno, mic po mic, mic po mic, i mi smo stigli pape do...
2: Mac po mac, da vidimo neku retro pesmu, može?
1: Neka retro pesma, prvi retro hit za ovu top 20 listu. Tu nam je Portugal the Man, jao majko sveta narode. Ako se sećemo...
2: Kako za odlično to? To je bila bađa, to...
1: Da, to nije Portugal, ali možda nekad i dođe na TD radio. Tako da slušamo njega kao retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Kecaj, ja, kecaj.
3: Kecaj, maci oči.
2: Kecaj je nešto drugo na našem, ali nema veze. Idemo 14. mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. 14. mesto i 14 nedelja na našoj top 20 listi. Dobra ekipa, odmah ćemo u glavu.
3: Oćemo u glavu, idemo odmah na njih i Repeated.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ono što je zanimljivo kod ovog prethodnog hita repita što smo slušali jeste što je on snimljen 2016. godine, ali ga nisu nikada izbacili pape zato što su naravno došlo ono do promjena muzičke kuće, produkcijske, da. Tako da faktički evo posle 10 godina Ed Sheeran i Garrix su dobili pravo da u stvari izbace repitat.
2: Pa zato što ponove to što su izbacili, repitit da ponove, da opet izbace za 10 godina.
1: E to si dobro snimio. Nego narode, ajde mi da pređemo odmah na dva hita, može?
2: Može.
1: Odlično, zato što na mjestu broj 12 imamo Temper City i Self-Aware, sjajan hit, 4 nedelje za nama, ali pre njih na mjestu broj 13 slušamo Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Lepo, slušali smo Tempest City, Helen Harrisa i Jay-Z. Jay-Z kao Jay-Z, ali sad je Jay-Z, da. 11. mjesto, Teddy Swims, Mr. Know It All.
5: Glašina nad glašinama. Ja sam rekla, ovo je Teddy verzija pesme u kojoj odeš u kafanu i lomiš
4: da.
5: Čaše.
4: Da, baš ne.
5: Razgovarat ćemo iza kulisa.
4: Ali sedeo bi ja sa Teddy Swimsom, onako gabaritni smo i on i ja, i sedeo bi u kafani sa njim, majke.
5: Pa iskreno, ti si nam zgodni, pape. Nije što si naš, ali realno, ajde realno, Teddy, vidi se, ajde ništa, narod, idemo na Teddy Swims i Mr. Know It All, mjesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Možemo napravimo i neku retrospektivicu, bađo?
2: Pa možemo, ali kasnije, zato što trenutno bi trebalo da slušamo retro hit broj 2, ako može.
1: Ajde, čim prođe ovaj retro hit koji bađo najavi, idemo da imamo dokle smo stigli, a na polovini smo.
2: Retro hit broj 2, Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Cole.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: E sad, papi, smo stigli do retrospektive. Da vidimo šta smo sve to slušali od mesta broj 20.
3: Mesto broj 20, Kugel i Solto, Jamaican Bamba.
2: Devetnaesto mesto, Morandi, Miss Kali.
3: Osamnesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 17, James Blunt, Tastes Like Summer.
3: 16. mesto, The Bossa i Magnetic.
2: Cat's Eye Animal na 15. poziciji.
3: Četrnaesto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, mesto broj 13.
3: Temper City, Self Aware, mesto broj 12.
2: I 11. pozicija, Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Deste narode, ako ste nam se tek sad uključili, ovo je Top 20 lista, 225. izdanje. Večeras sa vama tu je Pap.
3: Ovde.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. Mi smo stigli do 10. mesta gde su nam se našli Francis Mercier i Robin S. Ja sam iskreno, Papa, mislila da je Robin
3: Schultz.
2: S. Da je Schultz, u stvari ono je devojka Robin, da. S. Tako da eto, nešto naučimo svakog dana, ali trenutno ću duživam uz njihov hit Show Me Love.

0: 20.
1: Idemo dalje, mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi. Ova pesma meni namenjena i nećemo mnogo da komentarišemo. Becky G nešto me iznervirala, ovo ono, ja sam naljutio, ona kao pape, pape, i kao nije mogla pape, rekla Sorry Papi.
2: Sorry Papi,
3: mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ina nam se, narode, našla na mestu broj 8. Ja ne mogu da verujem, već 10 nedelja je tu. Drži se jako i kako da ne, obeležila je 2000-te i klubove sa svojim hitovima. Tako da uživamo uz nju i Morenito, Morenito, Viber, Viber. To ćemo zauvek da govorimo. Odmah posle toga uz Madonu i Martin Garrixa, Bizar na mestu broj 7.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća je naravno naš treći retro hit za ovu top 20 listu, a Pape, ko nam je tu?
2: Meni ovaj retro hit drag.
1: Dobro.
2: Da, iz 2021. godine i ima tako latino vibe i tako more se čuje. El Profesor.
1: El Profesor.
2: Da, pušta muziku i pesma se zove Bongola.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Idemo dalje, približili smo se malo vrhu top 20 liste, četvrto mesto DJ Goja ili Goja.
3: Goja, iskreno bilo bi top da je Goja, ali da. U stvari ponaški Goja.
2: Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko pesma, prejako, ne znam, prošle nedelje bila prva, tako da ne znam sva druga.
3: Ali ne živi se od stare slave, zato sada na mesto broj 4, a mi uživamo uz Michiko.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, možemo malo sad s ovih muških vokala da pređemo na neku žensku stvar. Ovo je tamani ženska himna koja nam stiže u nastavku, a to su Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na mesto broj 3. Ajde odmah za njom i da povežemo dvojku.
3: Može, na drugom mestu Take Me There.
2: Take Me There, tako je, drugo mesto posle 8 nedelja, može, pape?
3: Može, idemo.
2: Idemo.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Le, baš je jaka, baš je jaka.
2: Da, šta nam je ovaj posljednji retro kit, Bađo, pre nego što proglasimo pobednika Top 20 liste 225. izdanje.
1: E, pa pobednička pesma tek treba da stigne, ali pre nje imamo četvrti retro hit. A tu nam se našao od Superman Lovers i One Republic. Onaj sjajni mix od prošle godine uz koji su svi poludeli, a to je naravno Starlight, The Fame u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I sad naravno svi hoće da znaju ko je na prvo mesto, ali ne može.
2: Ne može, to je to, hvala vam, čujemo sledeće nedelje.
1: nećemo, sad ćemo još malo da ostavimo narod, ali pre nego što pređemo na zlatnu medalju, ajde da se podsjetimo šta smo sve slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
1: Mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi.
2: Osmo mesto, Ina Morenito.
1: Madonna, Martin Garrix, Bizar na sedmoj poziciji.
2: Šesto mesto, Hugel i Maja Langel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Tavlo i Stromer, The Fleur na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mi Chico.
1: Peggy Gu, Ira Star, Woman, treće mesto.
2: Drugo mesto, Dati, Take Me There.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, tam.
1: Okej, nisam znala da se venčavamo. Ja bih pre uradila onaj Zeyna, Žananto na mestu broj 1. Inače, za sve one koji nisu znali na arapskom, Žananto u stvari znači, sad ću da ga nateram da poludi. Tako da...
2: Jednu reč stane, sad ću da ga nateram da poludi.
1: Aha, poliglota, bre, uči se ovde malo uz Zeynu. Uživam uz nju na mestu broj 1. Narode... Hvala vam što ste bili ovde. U slučaju da je nedelja, s obzirom da nam tada ide repriza, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda. Ako je utorak, sutra se družimo uz sredu mali petak.
2: Ma, ma, ma. Ćao.
1: Ćao se.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 2.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minja Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, a nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnice, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i 6-mesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i 2 dece, saznaje Pobjeda.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednika vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028.
2: Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra. Cena dizela poskupila je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Euro Super 98 će koštati 1,76, Euro Super 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra.
1: Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju priloge i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u poseti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gde je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao je Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vreme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su.
2: Osnovan je forum žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Američki sekretar za vazduhoplovstvo Troy Mank rekao je na konferenciji o vazduhu, svemiru i cyber prostoru da je oružje u orbiti deo odgovora SAD-a na pretnje koje se razvijaju, ali nije precizirao o kakvim sposobnostima je reč niti kada je oružje postavljeno u orbitu. Ambasadori Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedelju dana kako bi rešili neslaganja oko njihovog produženja za 6 meseci, saopštio je portparol irskog predstavništva Evropske unije. On je naveo da su sankcije produžene za 7 dana kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vreme da sveobuhvatno ispitaju predloge za obnovu.
2: Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizrenju, saopštio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je za Sofiju, gde će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će 3 talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković u kategoriji do 57 kg, Tomislav Đinović do 60 i Miloš Roganović do 70 kg. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, tokom jutra ili pre podneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren promenljiv, u jutarnjim satima na jugoistoku i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, gde ste noćne ptice ove srede? Da li smo već onako lagano uzeli u obzir da je sreda, mali petak, pa se već pripremamo za neku dobru žurkicu, ili smo jednostavno kući, želimo da odmorimo, čeka nas novi radni dan, malo više obaveza, da to rešavamo, pa da dočekamo vikend kako dolikuje. Ko je trenutno na putu, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju, samo lagana vožnja, samo hitovi se odvrću do daske, tako da ako ste krenuli na odmor i ono, hoćete da iskoristite još uvek o prelepo pololetje vreme, nije jesenje, ne možemo reći, tako jer i dalje sunčano, bit će 30 stepeni i želite da iskoristite za neki mini odmor, želimo vam da odmorite glavu i napunite baterije. Ko je trenutno na poslu, kao i ja, ljudi, guramo zajedno smenu, slušamo muziku i vreme brzo leti, svakako svi znamo šta nas spaja u jednu te istu grupu, a to su hitovi na TDI radiju koje svi obožavamo, naravno kao i svakog dana, odnosno svake večeri. U prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnjeg i dnevnog programa, šta su to imali najzanimljivije u svojim smenama, pa ćemo njima prepustiti prvi sat i slušati onako zanimljive temice. Mi kao i uvek posle toga idemo više muzike, manje temica, ali onako zanimljivih, uživamo, družimo se, zezamo se, sve to u slopu ritma dana, tako da vam poželim još jednom dobro veče, idemo mi odmah na sledeći hit.

0: DDI radiju.
1: Ako još jednom vidim na portalu ili Instagram Pavleta Mensora.
2: Pavleta.
1: Tako je Pavla Mensora.
2: Pavleta, joj bre, čoveče, radiš na radiju.
1: Srame, bilo, ajme okay, smo četka, ajme smo četka.
2: Aj opet, ništa se nije desilo, brišemo, delete.
1: Ako još jednom vidim na portalu, na Instagramu, Pavla Mensora.
2: Bravo.
1: Je li savetu Maju Ognjenović i Miloša Teodosića, ja ću da se rokam.
2: Isto, isto.
1: Šta se dešava, majko?
2: Ne znam šta se dešava, ja sam sanjam ih svaku treću noć.
1: Da.
2: Ne znam šta se tu dešava, ko s kim, kao ja sanjam u mojoj glavi, u mom snu, je to sve isprepletano. Ja ne znam, ja ne znam za rat negde, ja ne znam za ja ne znam za političku situaciju, ja ne znam ni za šta, samo za njih
1: samo
2: znam.
1: Samo za njih. Evo ja da objasnim ljudima koji ne znaju. Dakle, bili nekad zajedno Miloš Teodosić košarkaš i Elisaveta glumica.
2: Jeste. Ona je našla, oni... razveli se, ona je našla novog dečka.
1: Pavla.
2: Pavla
1: Meso. I se je žurka ljubav cveta.
2: Jeste.
1: Plaki Miloš Teodosić.
2: Jeste, da.
1: Sad odjednom raskrinkali se.
2: Jeste.
1: Pavle. I Elisaveta.
2: Da, i Miloš se smuvao sa bivšom devojkom Majom Ognjenović.
1: Da, pre 13-15 godina, košarkašica, sportska ljubav, Milina.
2: Kako
1: ovi...
2: smo ogovaračice, izvini što... Ljudi, znači, napravite kafu. Napravite kapu. Da,
1: moja
2: i sad su oni zajedno, njima ljubav cveta Milošu i Maji, a ovo dvoje su u rojstvu nekom. Sad dalje to istina, mi ne znamo, tako što ako lažu oni nas, lažemo i mi vas.
1: Otpratila ona njega, on nju, i sad, znači, na Instagramu ja ovako listam, da. Ide ljubav, crveno, Teodosić i Maja Ognjenović, kao ljubav košarkaštva sport, a ovi u nekim pozama kao demoni,
2: da,
1: neki,
2: demoni,
1: rasturilo,
2: znači,
1: se,
2: šta rade
1: prevarila.
2: Novine, to je show program i ostajte. Meni je, ne znam da ti je zabavno.
1: Pa malo,
2: malo
1: jeste.
2: Je.
1: Malo jeste, ali ostajte ljude na miru, ajde. Mislim, uopšte mi nije zabavno, ne znam što pričamo.
2: Nije zabavno, čoveče, uopšte nije zabavno.
1: Ja ti taj reality ni ne gledam.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: DDI Radio.
1: E, ajde sigramo dobro jutro dilema.
2: Ajde, može.
1: Ajde, gledajte kako sigramo. Dakle, ja dam dve opcije, vibirate jednu te dve, tako tri puta. Pišite odgovore na Viber 069-3089-399.
2: Prosta igra, ajde, izvolite.
1: Može. Bivši ili novi?
2: Novi, što? Mislim, može i bivši, ali novi. Novi bi bio
1: novi
2: poželjan.
1: Bivši.
2: Novi bivši, da. Ako se promenio, da.
1: Može. Pa i sad je čudno što sam postao novi bivši.
2: Dobro.
1: Nisam bivša ili nova,
2: dobro,
1: nego novi bivši. Onda ja ako odgovorim u ovoj situaciji, ne biram ni jednog.
2: Dobro, jako si me zbunio, okej. Okay. Znači, neće.
1: Dobro, ne mogu biram bivšeg dečka i novog dečka, ja.
2: A dobro, biram bivši, generalno bivši ili
1: ljubav,
2: novi, ali ajde.
1: Sam na pustom ostrvu mjesec dana.
2: Dobro.
1: Sama, nije bitno. Ili dva dana u najluksuznijem hotelu sa taštom i sekrom.
2: Pa, brate, mili, na pustom ostrvu.
1: Da,
2: radim mislim svaki dan, ali nije to zbog sve krve tašte i tako tih, yes, stvari, generalno, nego zato što...
1: Ček. Ljudi, jeste
2: čuli? Pa moram
1: nije
2: da se opravdam.
1: Samo što, nije to zbog tašte, sve krve i tako tih stvari. Tašta i sekrva su stvari.
2: Ne,
1: tako
2: ne,
1: tih
2: ne,
1: nekih stvari.
2: Ne, ne zbog toga, nego nisa kim ne bih voljela da odem, nego želim sama da odem na pusto ostrvo i da uživam, znači, bez kolega, rodbine i tako toga, znači sama.
1: Okej, okay, nevjerojatno, ali baš se poklopam ovo jutro, slažem se.
2: Jel da?
1: Devojka koja se stalno šminka ili devojka koja se nikad ne šminka?
2: Pa ovo nije pitanje, a može, pa što da ne, u stvari, to ja sam žensko.
1: Može, što
2: da. Pa, au, pa oba su, biraj manje.

0: Bukvalno.
1: Ne, meni je već odmah, ti kažem, devojka koja se nikad ne šminka.
0: A ne može nikad da se
1: može
0: ne šminka.
1: Može nikad da se ne šminka.
0: Pa onda će ti izgleda ko ja, to je već upitno.
1: Ne, ne, skroz je okej, skroz je okej da se nikad ne šminkate. Lepe ste i ne morate uopšte da stavljate to sve na lice.
0: Dobro, baš
1: stvarno,
0: to hvala, baš se pravimo.
1: Svaka ima svoju lepotu i treba takve da vas volimo, ne ne šminkamo.
0: Eto, biramo da se nikad ne šminkamo, pape, hvala ti.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovde je Lola, a imamo i gosta, gošću, Bađo.
2: Hello, hello.
1: Gde si, Bađo, kako si?
2: Joj, evo me, narode, malo se ovde radi na poslu, malo više, ali bože moj, treba se imati za leba.
1: Tako je, treba se imati za leba. A šta još radimo na poslu? Pa mi tražimo neke naslove da prekratimo vama, ali iskreno da budem, da prekratimo i nama radno vreme.
2: Jeste.
1: Biću iskrena. Našla sam naslov, Bađo, kaže, Severna Makedonija se vraća na Euroviziju posle višegodišnje pauze.
2: Opa! Da, komše se vraćaju.
1: Jeste.
2: I ovo je iskreno sjajno, dobro.
1: Da, i sviđa mi se što se vraćaju naše komšije, odnosno, zašto mi se to posebno ove godine sviđa? Zato što onda svi komšijski idemo u komšiluk opet u Bugarsku.
2: Jo, jeste, da, to si dobro rekla, a ja opet razmišljam iz one perspektive, na primer, lupam. Mi damo njima, oni daju Crnogorcima, Crnogorci Hrvatima, sve tako, ono se gađamo sa 12 bodova.
1: Sviđa mi se.
2: Da, znači ljudi, Loli se tačno na licu vidi da je ona tek sad shvatila ovaj moment i kao da, u stvari to će bude jako dobro.
1: Biće jako dobro i zaista mislim da će nas ove godine dosta nas će otići zapravo da gledamo jer nam je toliko blizu ta Eurovizija. Posle 100 godina je ona Eurovizija da kažeš u našem komšiluku.
2: E da, kao dajemo godišnji odmor samo da odemo malo, da čujemo Daru uživo i da slušamo naše uživo.
1: I da slušamo naše uživo, tako da apsolutno da, moramo to da pregovaramo sa šefovima oko tih slobodnih dana.

0: ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Sama pomisa o životu bez telefona budi u nama malu dozu panike. On nam omogućava da u svako doba budemo u kontaktu ne samo sa svojim prijateljima, već i sa potpunim strancima širom sveta. I kada nismo u stanju da ga iz nekog razloga dopunimo, tek tada razumemo pravo značenje reči panika. Ono kad nam se isprazni baterija na telefonu.
2: Nakon 200 metara skrenite levo.
3: Ne, ne, ne, ne. Jao, kako ću sad pronaći put, ma? Ću valjda morati da pitam ljude.
1: Ono kad nam se isprazni baterija na telefonu, obično to bude u onom trenutku kada nam je najpotrebniji.
4: Drugarice, srela sam ga. Prišao mi i rekao, bilo je tako dobro onu noć kad si...
1: Ukratko. Ono kad nam se isprazni baterija na telefonu, osjećamo se kao da smo odsečeni od sveta, nesposobni da postojimo u prostoru i vremenu i zato u tom trenutku punjenje telefona postaje osnovna ljudska fiziološka potreba. Čelaj.

0: when you move like that.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Kao što smo već rekli, tu smo na polovini septembra, vreme onako pravo jesenje, a mi odmah počinjemo da razmišljamo gdje da napravimo neki date za izlazak. Pošto su sve aktivnosti do sad bile napolju, sad moramo da se prebacimo unutra i moramo da budemo originalni. A evo, mi malo da pomognemo. Klasika, uvek, ali uvek ljudi pobedi. Bioskop, malo kokica, sokić, držanje za ruku i gledanje filma. Zvuči kao idealna kombinacija. A već kad smo kod filmova, naletao sam na jednu veoma lepu vest koja će obradovati sve milenijalce, a i stariji jer su odrasli uz to. Na veliko platno nam je stigao film Pera koja ti pica trkačica. Svi znamo o tom crtanom filmu i svi znamo koliko je to ludilo dobro i koliko smo se smijali, a koliko vidim po klipovima koji se kruže društvenim mrežama, uspeo je Pera Kojota na kraju da barem na sekund dotakne pticu trkačicu, ali ne da je uhvati. Tako da nećemo baš previše da pričamo o filmu, ali ovaj film može da vrati malo emocije i smeha u isto vreme, zvuči kao dobra kombinacija za date. Svakako, dobro znamo svi na šta sve osobe, ali bukvalno sve osobe padaju, a to su samo hitovi na TDI-u.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Znači, prilično dosadan, pa želi da radi ono što ne može. I iskreno, teško je ne složiti se s njom. Jedino što je pravi problem jeste visina. Kaže da joj je najteži deo upravo penjenje na krilo, jer je prilično niska. Ali kada se jednom popne gore, nema nikakvih problema. Čak kaže da joj je zabavni park mnogo gori. E sad, zamislite scenu. Neko ode u zabavni park da se malo opusti, a Beti kaže, ma kakav ringišpel, dajte meni avion. Ali ono što je posebno lepo kod ove priče jeste što Beti svoju hrabrost koristi da pomogne drugima. Tokom svojih akcija prikuplja novac za bolnice i ljude kojima je pomoć potrebna. Kaže da je kroz život vodi jedna vrlo jednostavna ideja, da treba učiniti nešto dobro dok možemo, a ne da čekamo pravi trenutak. Izgleda da je upravo to njena filozofija života. Ne sediš i ne govoriš sebi da je nešto nemoguće, nego pogledaš šta možeš i probaš. A Beti očigledno još uvijek ima mnogo toga na ovoj listi, jer iako je već zgazila u 97. godinu, ona već razmišlja šta bi mogla da uradi kada napuni 100. Kaže da će morati smisliti nešto posebno. E sad, posle svega ovoga stvarno je pitanje šta može da bude sljedeće. Ako je do sad šetala po krilu aviona, možda će za 100. rođendan da odluči da nauči da leti. U svakom slučaju, Beti je odličan podsjetnik da godine zaista jesu samo broj, a da avantura nema rok trajanja, i možda je najbolji savjet koji možemo da izvučemo iz njene priče vrlo jednostavan. Ako nešto želite da probate, nemojte odmah da kažete sebi da ste prestari. Možda samo treba da nađete krilo aviona.

0: života. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, sigurno ako ste posljednjih dana malo više listali Instagramom, velika je šansa da ste naletili na neku fotografiju koja izgleda kao da je upravo ispala iz porodičnog albuma iz 80-ih. Bujna kosa, velike naočare, šarena košulja, krupa nakid, jakne, tople boje i ono prepoznatljivo zrno na fotografiji. I ne, nije vam se pokvario telefon. 80-te su se vratile barem na društvene mreže. Novi trend osvaja Instagramom, a iza svega naravno stoji veštačka inteligencija. Ljudi uz pomoć veštačke inteligencije svoje obične fotografije pretvaraju u retro portrete. Pa možemo da vidimo kako bismo izgledali da smo rođeni nekoliko decenija ranije. I nije stvar samo u tome da se promeni boja fotografije. Veštačka inteligencija može da promeni frizuru, garderobu, pozadinu, rasvetu, pa čak i celu atmosferu fotografije. Tako neko ko danas nosi običnu majicu i patike odjedanput dobija bujnu frizuru, košulju sa ogromnom motivacijom, odnosno ogromnim dezenom i naočare koje zauzimaju pola lica. I upravo je to ono što je ljudima zanimljivo. Svi imamo priliku da na nekoliko minuta zavirimo u neko drugo vreme i vidimo kako bismo izgledali da smo na fotografijama tamo negde u 80-ima. Poseban efekat daju upravo ti detalji koji su bili karakteristični za to vreme. Visok struk, velike jakne, upešatljive frizure, šminka, nakit, a fotografije više ne izgledaju savršeno digitalno, već ima ono malo zrno, blago zamućeno i toplije tonove. Kao da je snimljena starim analognim aparatom. A onda naravno, sve to završi na Instagramu i kreće lanac. Jedan napravi svoju fotografiju, pa pozove prijatelje da uradi isto i odjedanput imamo čitavu malu galeriju ljudi koji izgledaju kao da su pobegli iz nekog starog muzičkog spota. Uz fotografije se često dodaju veliki hitovi iz 80-ih, pa ceo taj osjećaj bude još jači. Ali zašto nas toliko privlači baš ovaj period? Verovatno zato što je nostalgija nešto što vam je sasvim poznato. Čak i ako niste živjeli u 80-ima, vrlo dobro znate kako oni izgledaju, zahvaljujući filmovima, muzici, serijama i starim fotografijama. A tu je ona naša poznata osobina da prošlost često pamtimo malo lepše nego što zaista bila. Kad se osvrnemo unazad, lakše se setimo lepih trenutaka, dok one manje lepe stvari nekako ostanu u drugom planu. Zato nam neka prošla vremena deluju jednostavnije, mirnije i bezbrižnije. Pogotovo danas, kad smo bukvalno non stop na telefonima, na poslu, na mrežama uz hiljade informacija i obaveza. Onda jedna fotografija sa toplim bojama i frizurom iz 80-ih dođe kao mali bek u neko drugo vreme. I ono što je možda najzanimljivije, ovaj trend ne zahteva nikakvo posebno znanje obrade fotografije. Potrebna vam je jasna fotografija i malo mašta. Možete veštačku inteligenciju opisati kakvu frizuru želite, kakvu garderobu, kakvu pozadinu, kakvo svetlo i kakav efekat stare fotografije. Ako želite da ostanete onako prepoznatljivi, možete naglasiti da crte lica i prirodan izgled treba da ostanu isti. A ako prvi rezultat nije baš ono što ste zamislili, nema veze. Samo dodate još nekoliko instrukcija i pokušate ponovo. I upravo je to možda razlog zbog kojeg je ovaj trend toliko zanimljiv. Nije samo jedan filter koji kliknete i završite priču, već možete da napravite čitavu svoju verziju 80-ih. Možete da izgledate kao da ste upravo izašli iz diskoteke, kao da ste deo nekog starog muzičkog spota, ili kao da ste pozirali za porodičan album 1985. godina, primjer. Tako da ako ovih dana vidite prijatelje sa ogromnom kosom, šarenom košuljom i naočarama preko pola lica, nemojte odmah da pomislite da je potpuno poludeo, možda je samo odlučio da proveri kako bi izgledao u 80-im. A sudeći po tome koliko se ova fotografija brzo širi, izlači ceo retro fazon još neko vreme ostati među nama. I iskreno, nije loše malo da se vrati u neko vreme kada je fotografija imala zrno, frizura imala volumen, a naočare su bile što veće, to bolje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u poslovnom svetu.
0: Postoje određena pravila u poslovnom svetu. Jedno od njih je da večera nije pogodno vreme za poslovni razgovor, jer često ukazuje na skrivene namere, dok su doručak i ručak prikladni. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Kako je dobra ona menadžerka. Je odlično što je prihvatila da uz večeru malo dogovorimo se o detaljnijoj saradnji. Jo, kako će da je fasciniram. Prvo restorančić ćemo da neko skupo vince i naravno da će provesti noć sa mnom. Mislim, šta to nije jasno.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.